Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Od 17. avgusta do 30. septembra školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

0: sreću.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete...

0: Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo čajna kobasica 100 grama, Zlatiborac 2,65, sok Lemonade 1,5 litar, Fruz 1,95, instant kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, čarape 3 komada 5,45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km. Vaš robot.
3: Najveći

Superman, Where Are You Now? Genesis, Land of Confusion. Fino sve posloženo, uredno, bilo i veliki hit i naravno zaslužilo svoje mjesto ovdje na prvom programu Big Radija, odnosno u eteru prvog programa Big Radija. A vama želim dobro jutro. Evo nas, 8 časova 34 minute, avgust nas već uredno gazi petom kao da kasnimo negdje, ali niko nam nije ni rekao gdje treba da stignemo. I to je možda najljepša stvar kod avgusta, svi se nekako ponašamo kao da imamo neki plan, kao zna se šta ćemo danas, ustaćemo, popiti kafu, završiti šta imamo, možda nešto pojesti što nije direktno iz frižidera i onda ćemo vrlo odgovorno nastaviti da živimo. Naravno, život to uglavnom odgovori, ok, samo ti kreni, jer mi volimo tu iluziju kontrole, čovjek napravi raspored, stavi 3 alarma, zapiše nešto u telefon. Čak skine i onu malu aplikaciju za organizaciju i onda, ne znam, u 11.17 sedi i gleda u jednu tačku jer je neko rekao jednu rečenicu koja ga je vratila u 2000, da ne znam, prvu, drugu, treću, devetu, 98. I šta ćeš, mislim, nije čovjek komplikovano biće zato što ima mnogo problema, komplikovano je zato što od svakog problema napravi kompletan jedan projekat, umjesto da kažeš dobro, ok, ovo danas ne mogu, ti napraviš mentalnu konferenciju za štampu, analiziraš, predviđaš, konsultuješ se sam sa sobom, doneseš zaključak, pa ga za pola sata ponovo razmotriš, jer si se sjetio još jedne moguće katastrofe, ali realno pola naših velikih briga nikad i ne stigne da se dogodi, samo uredno plate kiriju u našoj glavi i nekako ostanu tu, začaure se. Zato je možda sasvim dovoljno da danas ne pokušavamo da rešimo sve probleme, avgust je, sreda je, već smo na pola radne sedmice, što znači da smo dovoljno blizu petku da imamo pravo na malu dozu optimizma, ali dovoljno daleko da sad ne pretjerujemo, jel? Ako danas nešto ide kako treba, nemojte to odmah dirati. Pustite ga, ne popravljajte ono što radi. To je jedna od rijetkih mudrosti koju čovjek stekne sa godinama. A ako ne ide kako treba, ok, to je dio programa. Mislim, ne može sve biti savršeno. Da nam je neko jutro se dao stvarno daljinski upravljač za naš život, ja mislim da mi ne bismo znali šta ćemo s njim. Ili bi ga izgubili u roku od pola sata. Ovako je bolje, bez daljinskog, bez velikog plana. Kafa, muzika, polako, jutro, sreda, avgust je već ušao u duboku sezonu. Ponaša se kao da je vlasnik zgrade. Mi ćemo naravno svoje da isporučimo korak po korak i ako baš mora uz malo dostojanstvenog psovanja negdje u sebi. Dakle, ništa javno. Dobro jutro još jednom. Vrijeme da krenemo u novi dan. Oni su nam Simple Minds i Hypnotized, a mi smo Deda, Irena i Danka.

Malo prije sam nešto zaboravila, pa evo, rekoh da se vratim samo na kratko, da vas uputim u vremensku prognozu danas. Jutros nam je bilo ono top, bar meni tako djeluje. Dakle, nema onog jakog sunca, nema visokih temperatura, imamo nešto oblaka, rashladno je, fino, idealno za početak dana, a

U prevodu, jutro, kao što rekao, sasvim ugodno, onda se temperatura polako penje prema onih 30 i nešto, sunce će da odradi svoje, avgust radi preko vremeno, mi ćemo pokušati da ostanemo funkcionalni do kraja dana, dakle, voda pri ruci, pod obavezno, malo manje junačenje na suncu i ne gledajte termometar svakih 10 minuta, neće spustiti temperaturu iz sažaljenja.

Georgia Satellites i Keep Your Hands to Yourself na prvom programu Big Radio. Ja ću da pozdravim da vidim samo, Nenad je tu sa nama i Didi nam se javio, kaže, svjež sa odmora. Dobrodošla u gužvu, šta da ti kažem. Dobro, nije toliko strašna gužva, nego da pričamo malo u ovom satu o sportu, ako nemate ništa protiv, i da, momci, vidjet ćemo nekako da realizujemo ove vaše pjesme, čim prije, tim bolje. Dakle, na teniskom Mastersu u Cincinnatiju već imamo ozbiljne kandidate za preokret turnira. Brandon Nakashima napravio je veliki posao protiv Danila Medvedeva, Amerikanac je izgubio, bio je suočen sa čak 3 meč lopte, ali je sve 3 spasao i na kraju slavio sa 2-1. Dakle, Medvedev je imao 3 prilike da završi posao, ali je Nakashima svaki put rekao ne još i onda okrenuo meč. U četvrtom kolu ga čeka Nuno Borges, koji je praktično rutinski završio posao protiv Andreja Rubljova. Portugalac je slavio sa 2-0 i sad ima priliku da nastavi prilično zanimljivu priču u Cincinnatiju. Dakle, dalje je prošao i Felix Auger-Aliassime. Kanađanin je sa 2-0 savladao Juana Manuela Cerundola, a u narednoj rundi čeka ga Francis Tiafo. Tiafo je do plasmana u četvrto kolo stigao mnogo teže. Amerikanac je posle velike borbe pobjedio Lernara Tijena sa 2-1. Dakle, tenis, ukratko, sport u kojem ponekad nije dovoljno imati pobjedu u rukama, treba i zadržati. A u fudbalu play-off kvalifikacija za Ligu šampiona sinoć je ponudio gotovo matematičku simetriju, 3 utakmice, 3 remija. I što je najzanimljivije, posle prvih mečeva niko nema prednost. U Zagrebu je Dinamo protiv Vikinga iz Stavangera imao savršeno otvaranje, 2 gola za samo 10 minuta i činilo se da će Norvežan imati jako dugu noć. Ali nisu se predali. Viking se vratio u utakmicu i završio 2-2. Dinamo je od 2-0 stigao do toga da pred revanš nema nikakvu zalihu. Fudbal, dakle, još jednom pokazao da 10 minuta može biti dovoljno za euforiju, ali ne i za pobjedu. U Istanbulu Fenerbahče i Lyon odigrali su 1-1. Francuzi poveli 1-0. Fenerbahče stigao i tako u revanš idu sa potpuno otvorenim rezultatom. U Sofiji bez golova Levski i Ajk iz Atine odigrali su 0-0, pa će odluka pasti u revanšu. Dakle, posle prvih utakmica nema pobjednika, nema prednosti i nema prostora za kalkulacije. 3 remija, 3 revanša su na tapetu i vrlo jednostavna računica. Sve ponovo počinje od nule.

A sad malo i ženskog tenisa iz Cincinnatija, gdje je Arina Sabalenka pokazala zašto je trenutno prva teniserka svijeta. Bjeloruskinja je bez mnogo filozofiranja završila posao protiv Xiu Wang. Pobjedila je kineskinju sa 2-0 i plasirala se u osminu finala. Tamo je čeka Čehinja Sara Blejlek, koja je bila bolja, da vidim samo nekde mi se izgubio rezultat. Pobjedila je Ruskinju Jekaterinu Aleksandrovu. U osmini finala je još jedna Čehinja, Mari Buzukova. Ona je savladala Amerikanku Ivu Jović, pa je sada čeka prilično ozbiljan ispit Coco Gauff. Amerikanka je u domaćem okršaju pobjedila sunarodnicu Ann Lee sa 2-1. Dakle, Sabalenka ide dalje prilično ubjedljivo. Coco Gauff je morala malo da se pomuči. U Cincinnatiju polako se dolazi do one faze turnira u kojoj više nema mnogo prostora baš za popravni. E sad, jedan rezultat koji nema apsolutno nikakve veze sa tenisom, ali ima veze sa fizikom i sa geometrijom i očigledno vrlo jakim ramenom. Italijanski fudbaler, pardon, iranski fudbaler, odakle italijanski? Dobro, iranski fudbaler Nader Mohammadi, koji igra za ruski Spartak iz Kostrome, postavio je novi rekord ruskog fudbala u izvođenju auta. Nader je loptu iz auta bacio nevjerovatnih 45,6 metara i time je postavio novi apsolutni rekord najviših rangova ruskog fudbala, odnosno premijer lige i prve lige, otkako Rustat vodi statistiku. Ako vam 45,6 metara zvuči impresivno, sačekajte podatak o letu lopte. Ona je prešla čak 51,6 metara i dostigla visinu 10,8 metara. Dakle, čovjek izvodi auta, lopte dobije malu vazdu turneju. Inače, Nader je i ranije bio poznat upravo po ovakvim izvođenjima auta, ali sada je svoju specijalnost pretvorio u zvanični rekord. Jel možete vi da bacite loptu 45,6 metara? Ma, nema šanse.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

Jennifer Wright, tako kažu Lost Street Jackets i Mark Lindsay na prvom programu Big Radio. Malo ćemo do novih tehnologija. Znate ono kad uđete u kafanu, sjednete, naručite kafu i onda čekate. Pa čekate još malo. A onda konobar prođe pored vas tri puta, pogleda vas kao da ste upravo tražili da vam, ne znam, lično ubere zrno kafe u Etiopiji. I počnete da razmišljate da li je možda ipak zdravije da promijenite lokaciju. Gledam ove vijesti i piše, robot u Pekingu napravio 202 kafe za sat vremena i svi u transu. Izbacuje espresso na svakih 30 sekundi, narod u redu srećan, kaže, jao, kafa je baš fino izbalansirana. Naravno da je izbalansirana kad je pravi kalkulator. I onda zovu ekologa i profesora da nam objasne kako nam roboti uzimaju poslove. U Pekingu je, rekoh, otvoren kafić koji radi 24 sata, u njemu kafe prave i poslužuju roboti. I ne samo da rade brzo, nego odmah su postavili Guinnessov rekord, za samo jedan sat napravili, kao što rekoh, 202 šoljice kafe. To je više od 3 kafe u minuti. Prosečno čekanje je bilo kraće od 30 sekundi, naručite preko samouslužnog sistema, znate ono tipkanje, odesite jačinu, slatkoću, robot odradi ostatak posla. Jedna od mušterije kaže da je kafa bila sasvim dobro izbalansirana, drugi čovjek je izgleda još uvijek pomalo šokiran, kaže da je očekivao da će zbog gužve čekati, a kafu dobio praktično odmah. Dakle, robot je efikasniji od čovjeka i to smo već prihvatili, ok. Međutim, za ove pomalo bizarne kafanske scene krije se jako ozbiljna priča. Australijski ekonomista i doktor Leonora Riz kaže da roboti i vještačka inteligencija odlično rade ono što je rutinski i ponavljajuće. Dakle, kafa nije naročito komplikovana, recept postoji postupak, samo ga ponavljaš. Problem nastaje tamo gdje nema recepta, jer robot može da napravi kafu, ali može li da primijeti, recimo, da čovjek preko puta njega nije došao samo po kofein, nego zato što mu je loš dan? Može li da procjeni kad ćuti, kad da se našali, kad da kaže sjedi, ajde, polako, riješit ćemo? Može li da riješi situaciju kad, recimo, neko od gostiju kaže da je kafa prejaka, iako je prije toga sam podesio jačinu i tako dalje? I tu počinje ono što izgleda, što će izgleda postati najskuplja ljudska osobina, a to je biti čovjek. Doktorka upozorava da su posebno ugroženi kancelarijski i administrativni poslovi, telemarketing, call centri, knjigovodstvo, sekretarski, recepcionirski poslovi i tako dalje. I to nije samo priča o tehnologiji, nego i o tržištu rada. Ali istovremeno u Pekingu se dešava još nešto. Od 22. do 26. avgusta tamo će biti održane svjetske igre humanoidnih robota. Više od 650 timova, 2056 robota, učesnici iz 16 zemalja sa 6 kontinenata takmičit će se u čak 51 disciplini i 1301 meču. I nije to samo trčanje po nekoj laboratoriji, ne. Oni će skakati u dalj, dizati tegove, igrati stoni tenis, vući konopac, bit će 30 klasičnih takmičarskih disciplina i još 21 disciplina koja je bazirana na različitih tim scenarijima. Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Japan i druge zemlje dolaze sa svojim timovima. Brazil šalje ekipu sastavljenu od prvaka svjetskog kupa u robotici. Kina, naravno, ne dolazi da gleda. Kina učestvuje sa 151 kompanijom, 641 timom i 1975 robota uz ekipe sa 27 univerziteta i učesnike iz svih dijelova zemlje, bukvalno. Dakle, dok mi još raspravljamo da li će nam robot uzeti posao, Kinezi su već napravili takmičenje na kojem roboti pokušavaju da ga osvoje i čovjek se tu samo zapita, ok, šta je još ostalo nama? Pa izgleda ono najnezgodnije za programiranje, da sjednemo uz tu kafu, da pričamo jedno sat vremena, iako smo rekli da ćemo doći samo na jednom. Za sada, bar to nije automatizovano.

0: nosioci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: One, two, one, two.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

Mandić je ovdje bio kao ubačeni element, ali s razlogom, molim lijepo, Zlatko je sa nama, pa je malo promašio onaj sat koji je bio posvećen vama i vašim pesmama, ali eto, mi smo onako dobre duše, pa smo i to realizovali u programu mimo termina. Zlatko, pozdrav tebi i uživaj, naravno, uz prvi program Bigradija, šalimo se malo. Došlo je vrijeme da se ja spakujem i prepustim vam ove mikrofon frekvencije. Danas mi se radno vrijeme nekako odužilo do te mjere da sam u jednom trenutku bila ubijeđena da je neko fizički uzeo sat i počeo da ga rasteže, da rasteže minute kao stare žvake. Znate, one dane kad što više gledate u sat, to vam se više čini da ste upali u neku epizodu zone sumraka. Kod nekih brojevi na ekranu stoje ukopani, kod drugih kazaljki idu nekako unazad. Sve zavisi naravno šta od tehnologije imate pri ruci i koliko vam se priviđa od umora. Ali dobra stvar je da je taj naučno-fantastični eksperiment napokon pri kraju. Ako ste i vi zaglavili na poslu, izdržite još malo, blizu ste cilju, budite dobri i čuvajte glavu na ovom suncu. Ja odoh dok vrijeme ponovo nije odlučilo da stane. Čujemo se sutra oko 8:30.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 g 0,50, keks frondi 250 g 2,45. Vaš Robot.
2: Najveći jackpot

kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, ole!